baba kan pe mi ni joni awa jo nsoro lori phone won ni ah ori kan ni radio yin mo ti ma ngbo yin be se ma nsoro gele lori radio won ni emi o gba bi kankan serious yo yasin ogun gba ko si ronu fe ni yin e tata mo lo ki won le oloku yo geyin de be ni egbona eyin temi ojo melo la fe lo laye ta wa nwe worin ta nwe worin kaakiri ojo melo la lo laye gan

gudu je ja nile awon mo fi ya folabi a fi yo o a fi yo o a fi yo o kele du akoba wa ah si a origin amojuku awon ise dede re tori pe yin mo rin ni ayin aye kori omo mi adeyinka mo tun ti de alawo yi janu.

0: mo ja yin tan mo so fun yin mo so fun yin emi so fun yin o iyawo oko oloyun o ti mari o ti ri mari o mo so fun yin mo ja yin tan o iyawo oko oloyun o ti ri mari o mo ja yin tan mo so fun yin o
1: if I should cry me
0: alana bi kan le mi de yin ka gangan na olodun lo di di so mi kale si fun saa ti aako ta wa yi ko wa ran mi si gbogbo eyan pupo owo won ba awon etaworo tan gbo oro mi tan gbo ede mi tan gbo eto wa ni kan na ni won jamba ni re okan le je pe from atenu denu o le mo de odo awon elomi na o nbo na mo fe gbe call.

0: love it.
1: Alo lo ni ja sa jin sofin a ni jin sofin aye a ni ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ku tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun bi ni jin sofin ta bi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugbon tele ju atori tori ko yo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olorun ja ko owo on perfect e daada on perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olorun kan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tiyan to ti gbo ba ti fe so yi abi to tin ti gbo lenu awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won lenu oni kan lati ngo pon won lenu oni kan lati ngo pon yin wa ke si egbon ti isele ta awon isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma nso o le ma ri bakan yin yo be enu ara re so a ti wa fi bi o se tori eni olohun fun logbon ko o record voice e mi na se record voice e te gbo tan le kan to fe lu mi jibiti ti o ma pe omo ipe awa igboro la wa na oro mi o ye yin.

0: Anyba weju nu leru nba o. Anyba weju leru nba. Eni to loju nu leru nba o. Nti mo nri yi ko lo ma je wa si mo se ni o. Wahala nbo. Ha, alo ni jari wahala. Mo wi o. Mo nke o mo nlogun o, mo nke o.
1: Gbogbo ari

0: akari baba legba
1: ju ale balo ai
2: no le baba
1: o tun de ko
0: baba yusuf ola tunji
1: ale balo
0: kere du o dele ba won eni re
2: o tun de ko je nko
0: to awon ti won fi awon imajele awon opolo laakai ti eledua to fi jinki wa awon te nba wa showcase re na ni o ninu oro ta won ti sole lawa to ti ma nri mu nlo ta ma nri mu nlo ta na ma yana ha yin
2: isola
0: mi lo gbogbo ara wa
1: ogo ogo
2: ajale
0: o eyin temi o tun ti de pamanti kan bi o se rin o emi na le de baba ede emi loro baba oro inu oro mi na le to ti ma ri ijinle baba ajinle imo baba imo iwa baba iwa nitori atun se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada ayin konko bi eni te eyin na tun re o se mi gangan tun lo mo ba ladeji ganje gan emi lo mo ba tan da lo lodu bi yere togo togo togo togo abogbon nu ni mi tosan tosan toru toru o se mi tun lokunrin si ba olori alaroye yesi mo pa aroye ro nlorun aroye ni se baka igbe gige ni se ye loko ni la no ni ma ni o ti ton wo sosun sun mana mana mi a ma kari bonu nigba mi bi eni ti o logbon nu agutan mi wo bo bo bo bo bo bo o wo alagutan mi wo bo bo bo bo bo bo o tun wo sun sun sun sun sun sun sun ayin be kede ri nko ogbon nu mi

ni nla nu ni ma re o tin wo sunsun sun mo mu bi ise le ma nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do ka gba o mo kede kede kede dede dede kede fale mebun ton lo ba mi fun mi le du ma re se nsa lekun o eyin na ewo wa wo saarin ara wa eye wa wo saarin ara wa egbe wo egbe wo eye wo eye wo ewo wo ewo wo ewo wo eye wa wo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mo jiya titi n to je eyan o mo mo kede ijopo to ri to iya njo si won to je nkeru mi da afin oba o eyin na ewo wa wo saarin ara wa ri pe o wa ni ndana ori mo gun to fo didi eni fo ri mu to tun fo toto eyan sebe aso tin ba laro leru ati ki bo mi o sinu temi adeyin ka adeyin ka lasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa wa o ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo oki ilu mi ni se se mo tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni ko gan ale mi gangan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni e kan ma so mi nzo guzo nítorí pé ẹyin lohun o tó bá sì tutù ká pẹ́ báyìí hàn yín kò ṣe é tó jọ padà mọ́ o.

0: Raji Alamuna le ngba o baba Rahimi Aweda loyo alaafin wa nbi orin tile tile ni tile tile oyin
1: baba raye ita banse o
0: measurement and evaluation te ba ti eton ati se gbogbo kini eton wa wo eyin wo pegbe pelu owe ti mo pa le kan nti measurement and evaluation mi na ni pe ba ma kekere ba subu iwo waju bagba ba subu awo eyinwo ni pe ibo mi mo ti se asise o ke ma tun ba le se ru asise be mo irin ese wo ni mo gbe oju bo ni mo gbese le ti mo fi fese ko ti mo fi subu nu wa wo wo o wa wo wo ti iru re o tun fi ni sele mo sugba wa
1: melo
0: asubu lebu ni n to gbe wa asubu lana o na ni o to gbe wa asubu le ni n ta won yin bo fi n ju wa lonu o.